0: دارده
1: فکر کردنه به مرگ نتیجه شده افسرده فکر کردنه نتیجه شده افسرده حتی تو بهترین زندگی خب عبدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره یه تمکن یه تمکن مادیه پس میگه به مرگ فکر میکنه جوری مشغول دنیا میکنه که

0: if, you know, it was a paraphilia.
1: مثلث عبور کنم شک اصلا ببین چقدر تیم شیاده شکل مثلث وایستده یعنی برای یعنی به من داره میگه که اصلا من کاری نمی کنم ولی شکل مثلث شده
2: شیاده
1: شکل مثلث وایستده.

0: بعد ليش محبت کنم واقعا بس بگم واسه نمیدونم در انتشام خواستم واقعا شم خواستم بهش بگم که بهم گفت دوست دارم نه پس بگم پس که هکی باشه چه دو بسیم پس تو نمیتونم بهش بگم
1: Quite a few people feel